Mbembelele bhuti, njengo nje uyaphila. Angivele ngidlalela uhlelo lwakho lomnandi kakhulu bhuti. Bengisacela ngidlalele ngoba

Astatazeli. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esingu number 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi.